bu jullee ci biti feneen bu mën a julle it jullit kenn nit la am doon da bu tolloolee ci jumaaj it du tax moom nga ne lu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma. Kon li gën dal saa bu nekkee ci barabe di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su jullee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram. Wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na ay donge daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ ci sedd te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ngeelwaane waaye dañuy fay weer. Waaw loolu de bu fekkee ne kii jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi bi mu woowee donge yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci. Waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne donge yaa ngi cee jariñu subaa nag nañ jàpp ne ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji. Wallahu taala aalam.